lagar chi chobi sagyo na dechi je midun zam. Chobo na ba, shala nga zui mentu maungzu je dechi chowa nyanon ngun bie lejish sendo.